حقائق اور بر صغیر کی تہذیبی شکست کا نوحہ ہے۔ وہ اپنے کلام میں دکھ، حسرت، بے بسی اور محرومی کو اس سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قاری براہ راست ان کے جذبات سے جڑ جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں داخلی احساسات کی گہرائی ان کو اپنے ہم اثروں میں نمایاں کرتی ہے۔ ان کا یہ شعر ان کے درد کی پہچان بن چکا ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار روپیش کمار لال کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ اردو غزل کو سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ عام کرنا تھا۔ ان کی شاعری نے آنے والے ادوار کے کئی بڑے شاعروں کو متاثر کیا۔ بقول مولانا حالی، ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرہ کی خوبی ہے، اول تا آخر یکساں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں۔ ظفر کی شاعری میں افسردگی کے اسباب خارجی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کی ہر سانس میں غم کی لہریں پوشیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے۔ ظفر کی شاعری کا دوسرا اہم حصہ حسن و عشق موضوعات پر مبنی ہے۔ ظفر نے غزل کی مستحکم روایت کو نہایت سلیقے اور فنکاری کے ساتھ برتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں تغزل کی چاشنی بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی،

سامعین، ابھی آپ گلوکار محمد رفیق کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ دوستوں، ظفر بطور شاعر اپنے زمانے میں مشہور و مقبول تھے۔ منشی کریم الدین طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں، شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمام ہندوستان میں اکثر قوالی ان کی غزلیں، گیت اور ٹھمریاں گاتے ہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کی شاعری محض زوال کا نوحہ نہیں بلکہ تہذیب دہلی کی آخری روشنی بھی ہے۔ ان کے کلام میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کی احکم اور ایک حساس دل صاحب ذوق اور تہذیب شناس شخصیت کی گہری آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ درد اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ ظفر کا دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، لیکن اس دکھ کو وہ جس سادگی، نرمی اور وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب ظرف انسان کی گواہی دیتا ہے۔ دوستوں، اسی معلومات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز, یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویباٹیک 2026 کے دوران انڈیا پیویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی, مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.